0: No debemos de mirar aos ollos da moura porque corremos o risco de quedar cegos ou de quedar petrificados.
1: Never look at her. I will turn into stone or lose your eyes.
0: A moura pode intentar facer un trato con nós, especialmente cos homes. E ela, a cambio dos seus tesouros, pedirá que todas as mañáns se lle leve unha pouca de leite. Pero hai unha condición para poder seguir con este trato. Non se pode desvelar a existencia da moura a ninguén. O día que o faga, pois o feitizo se desaparecerá.

0: As serpes lles gusta moito o leite.
1: And you. To be rich. Would you kiss the serpent's nose twice?
0: Hai unha imaxe que é as serpes mamando dos tetos das vacas das casas labregas galegas. Un animal que representa a transformación, a serpe e a moura están moi conectados.